Cajunil Kerut Ea Ajin New Mexico News Wall Ya Ajd Ea Tahanegi Ajd Ea Sabin Snashnet Olis Did Ea Yol Tro Hotso Baka Ajd Hatahui Sosa Lada Ea Yajitahui Ahdanila Edi Sabajahot and Linigid Ea Nigay Lincoln County Dasna Ajd Ea Di Yegon Natahas Tingid Ea Benina Ajit ea da is tino, ajit ea dat na dat is kaal togi, ajit ea di ba a ea da as lino at adane, e ajit ea di a tin da shlejo ea, ajit shi naz a ayu da ba ko na lo da in tin aro, e ajit di ba ka da da is tin di ba ko gi jo kong, bila ea da as lino bini na go ajit ea, dan tini gi aja ea lahota dat is kaad go ea an ye El Paso, Texas kon ea naz ango at edrot o ea aja di Lincoln County aja sheriff dan lini ea jada has andane e di zili na din diun yos kasa dan aja sao a teen Chavez County dasne E U.S. Highway 70 e hwt o a tra e a ba jihot an da nila. A don ye a jit a da kwig o sang o e a e de a ba da hanna o e a hol shish da nila. E a jit di ye go e a nda has tra nid e a benina. E a jit e a hwt o ba na da hanna da nila. E a jit e a la hwt e ba na da hanna e a na hol shish. Aro in the da, di aja ea ba nahan na in linyi eid ea di de kong aja nigeid yo tohao tso ba ka aja ea de kwishin as aant a ea da halong alahan nilt e in linyi shin aja ea elk nigi ea da halong kong a kong de eid o hiyu ea da halong di aja zeh nigi J. Aja ea bahana di sa. Aja da isi yego dan tskazgi. Bull elk di sni. Aja na kiko. Aja ea nas tseid. Akut od ea baj na hot andanik. Poachers dan lini. Aja ea hodlong. Jod o ea aja bahana lalto. E aja ea di nige. Aja hod o yeda des in New Mexico wildlife. Ado ea hod o ea jadahui ah jod o ea bahanet do shin. Gat ea hod o ba dahanet da da kwi shin. Da na da da kwi shin na cha ea hod on ba dahanet. Ea aja ea State Wildlife Department aja ea hod o. Na da al ka ea chi ea hod o. Aja zehn yu dat egi. Aja bull elk gi ea hod on dis seidla da nila. E ajit ea hod o ba na da hanet lalto. Aro di ea ajit ba na hanet lingid ea alto ajit. Aro na lla ba na hanet lingi ea alto ajit shash. Hanyi eid o hayu hat no ba hanet eidi. Nigeid zis adi shin nigeid. Kin hatas ajit ea hitji nigeid. The chinda e ea dat eda net bich ea hatn ye ato jo ea. Nda hastli da ko e bini na koz il ze bi nilita. Aja ea bin na ge ea kut on bita hanet do aha wan has anige da a a dat a nda jil ea da ea. Ya hit je ho da kwe ho shin aja ea kut on bita hanet. Jo ea kut at ini di shash aja shash yaj. Nigi ja e aja ea shlaata. Go ea aja shin chost e nige. Nan lach a nige zilho shin aja ea ndahash jata nila. E aja ea shin kut ad ea ba dahanet do. Aja ea do ea banjit inda di shash yu dat egi. Ja aja dahat nigo da e kong ba dahanet. Ko e ajit ea honana lia da niti shashiki ajit shin dantan bita hanao ea holjish. E di ahto ajit ba na tahanet.
Idea laho, ajit ea pa natahana, ea nahol shish. Aro di e yasto ajipa na, ea di de con. A dahis o di yo twa, so baka yegon das tani, benina twata lant. Aja a kinda nasja o da, ayu. Aja ea di in da ini, besendas anado da, ajibi dahawana. Ajibi bi ajia toki dalatki ajibini nat o yushin toki hwishyanata his goto atati zatata ajia hot o kita hotchit a con the ajia santas niska nota a con ajia di con national guard of the nigita a con the ia da kido a con bananish natis ingo ia holshish Jot o ia pahane lasto. A si sango ia kong na bitahane a ol kisi da a kong. A jit ia tin yin da znishi da e a jit ipina nishi desh in. Do inda da saho a e de ya shin hud o a tin jit ahal ini da e ipina nish. A jit ia kud o jit ahal leho ia hol jish jot o ia pahane lasto. Idea hat o laho, ajit ea pa nat hanaut ea nahol shish. Ado in the da, di ajit ea di koma itso hat nid ea saho. Bequigo shinit to ajin da yis tse, ma itso, kon wuf hat nyi. E ajit ea sto, di de din ye saho shin aj keyash la din haho tso. Bekao aj ea shin hut o yin yin natal ja. Dre sao aj ea ba jahot a Yellowstone National Park dasna. Aj ea aisi ma itso hut nyi aj shin stot o hayu go ea nahas a. Tsena da mo o le shen ta aj ea shin sa hata shi. Do sa ea aj nas se jot o ea bahanet. Aj di sa shin A ni ea bishi da liya do aj ea bizanagana da ea aj ea color ki bin number da da liya aj ea naz angot ajo ea bin nacha ea hwit o ean baida hayo zi. Eko ea di ba na ea da ea danat ea lkaz ad kwi na nahal shisho na kha hwita aj ea hwit o shi. She ea na tse do it me bin yen da hot a. E aj ea da nat il kaal jod o ea. Wyoming je wildlife officials dan lini aj ea hot o ye na da si da nila. E aj Molly's pack hot o shin sa e. Aj ea be bahazin da ne. E aj US Fish and Wildlife. Ado ea ye na da si da no ya da hal ne. E di ma I tso nid o hiu e ba o hndol ni llat na sin. A ja e a bin ye e a hat o da I la. Ni la e d e a hat o ni e. A ja Yellowstone National Park a rit e a hat o ba na ta han net la sto. E d e a hat o a ja ba na ta han net la. A ro di d e a ja ba ta hui ni ta hui s a go. E aj ea di de mei bin ne doshtan aj ea di kon iceberg lettuce ne aj ea baad aholon hatno baad hanet di foodborne illness e aj ea iceberg lettuce kut oshi ea pe uche tlats a tahta meals isto ba a di ne za dino a shla dino a tse bibits ando ea Hatrat a honey gueda nidi keyash latin hahozo na dingo ea bitahon net ane. E aja ea di dahis a Washington biaja zeil and federal health officials e quitad ea bitando ea na tahan net anila. E aja ea na kiko ea bitando ea na gid ea antahaz di. E aja ea ba dahon net ea hat ea lasto. Ado ba nahanen lingi dea sati o tuahatso ata de zadi. Aja keidat ini e aja ea $74 million aja dea shi.
La beso git ea kotalia da nila e maternal dob. Behavioral care hat na aja ea nige Trump administration do da nila. E aja ea hat a ba na tahanet lal do. Dishi aja ea transformation program aja ea bita dit e ish la anna docha. Aja ea shin di hat a chanaito do inhigit ea bin yeta nila. E aja dahis a ada de zadi zil imbisindas an. Royal Hospital do clinic da hot anye yo tro hot so a je go shin pe pe che nda hi na ti e peni na ti kon a je di specialist an lini e a je e a maternal health a do behavioral health at that e a do in the that a the kwe shin the kwe shin ke da al ke da in the da a je ba da hui e a da di za de ke da e E aja ea bita deit e o da kwiho shin aja ea ben yeto leil. Jot o aja ea di zilina din la jino yul kalla da aja ea ba jihot an da nan ye CMS bilhaz an do. E aja ea di maternal health service behavioral health treatment chronic disease management sa dad e. Aja frontier do tribal communities yo tohau zo kon aja ea bin yeto leilt anila. Eria aja kut a dea aja ba na tahanet lalto. Eid ea hut eila aro inda da. Did ea lto aja ba na hanet. New Mexico Immigrant Safety Act nye. E aja ea lo ba nahana e di ba hanao ea di o toha zo da kwiho shin aja ea di nge tlo da na ansha nge kut a di ado len dan ting aja ea ban ansha dil e kut a ban ansha dil e a lkita aja ea hut a da al rinde aja ea di aja ea ayu naozne di ais ni ye tra e aja e an chida yost eil aja kudad egi immigrants da bada inna dodad obitsa beil ad egi da aja e a hud o ya hada yi nil tra e nge California nas aja e aja e a di data project aja e a shin di sa da yil ye e aja e a kud a yeah, hit nil immigrants than lini e ajit e a shin la da hut a nasto e a atalia immigrant safety act no di kai kipen a do in the tetin yo to hat so e ajit tra a do in the tati ke a shlatin hat so ajit shla ajit e a shin kut a e a nahas a do Aja ea t'oha yu e yahanna da bidis nil dro t'oha ea bahanna. E kudat ego aja ea di aja anhui ahaz an e di nge bishda ean da tse pipeline da hod e. Aro inda da t'odin da anishigi tsik e. Jo e aad e hinal ta da tse e da 50,000 Shlatin the means to say ita a car aja ea shin ya nadaft is nil agis is the sleepin ne. Jot a aja ea ba nadahane. E aja ea shin pini na sago ea ya sada hutlo. E aja ea hut a tla aja banan shidish in that shin kon ndahat lah. Aja ndanst aja adot lo de banan shidish in ye. Eid ea lahna lo aja ean daal nishdi kon immigrants. E aja daal. Eid ea hat o aja ba na daha net la. Aja ea hantso nchil chanan aado leil.